asua nyame po asoma wo mo bible se na abraham ne fro mo se momra memma mu nsuo hohro mo na se memma mu aduane ni memma mu nsuo nom bible so mu didi wi anom se na wo yiri sara we abraham so won toma dan ni mu ho wo mo se sedie asa